0: Bibasa Daudu tal tura mbusiru kurosa ya rankurinji. Bani tao mbusiru kurosa ya rankurinji. Siru gudu mbusiru kurosa ya rankurinji ka siru Yakubu. Ukasa kure biru komu. Sinani tingi nume yukwam ngue biru wame sa yaram siru kuru nchi. Meru bisibiru wa kume sanu sanu kanuku sanku bakano buka bengi utruku gibu katotene gibu nosia. Mebe nko toko gabasuka meru chiyo boro kuro. Wii kumabili uwe kasame wii siru tuku Yakubu. Trizori yukwam yarankuri wa wii meru mandu nchi wa usayaru kwame gian atene. Paturu yesuru naba nese yuson wakane ame wii mungu no usiru suwa kakuson sukuru wame. Gura maki. Ya kankwa gimwa tarata e batru suru no bane sebi son woka nobu yoga son kela run ko ba iru ira buku wi kuma biri nsikuru be ko yara nkuri nsiru kutukuro ya ko ga mere bisi ba no se ka bisa ma go bisi sa ba nsikuru ko ba npa waro ka turu ome kanda kankwa sintero atarata kpa ga kumbura ne batru suru no bane sebi son yenda iru bo wi kuma biri wi siru to kungwa mini bo wi ngwa kan kuru meno be ko yara nsiru kutukuro ya ba ko ga mere bisi ba no se ka bisa ma go bisi sa pa tuku go ba wi mbi ko rome bi ba sa bonik parum busir puruk parok pada pagabe go no semo gadu daniel nsi parum pada pagabe no semo gora masel garis suno parwa pada kaka go no nsi abuda akbari nyaro pada pagabe no go no semo kadia mani keruk bako pada kaka go no suno yuri wara pada kaka go no nsi bibasa biokuri busir puru sun tu gya pada pagabe go no semo mera no sani yo mani guru pro pada kaka go no ganigi tutu mani batomun duku pada pagabe no go no semo ra no kora demo mani sikinda no gya praraka ka be gono me sani bi okuri sinani ba mer guru ame sinani gya praraka ka gono uneti ben kroto ko kuma biri kuma wa yaram siru kutukuro rano Yakubu isifu mani sinani ba meru sinani praraka ka gono uneti ba buku gibril president kwa mu ame sekerengano gya praraka ka gono seke gata tamu jete retreti ame fomburi o praraka nungu ano siamu isifu batama ni kesuba ntaka praraka be kuru baka no siamu ben kroto ko wi kumabiri na kasame siru kutoku ngomini wi kumabiri ukama uri usa wi siru Yakubu kom trizori ya mes na nitingi nume wi miru manu wiyo siru kia atene baturi suru noba nesiru son wakane wi ngungunu siru son wakane kusun sukura gula maki kankuwa gima tarate baturi suru noba nesiru son wakane obu yuka son kela nukoba ilikuwa bisiguru ko basiguru kwa wangpa bwa waru fehi kankuwa sintiru atarata kwa baturi suru noba nesiru son yenda ilikuwa wiyungu wankana kurumina wiku yaran siru kutukura suga nukuru kisikuna suga mbisa ma go visi siang kwa tuku kubawiri mbigoro
1: kabura wosika gunendi kabura biya gado gunendi kabura dado gunendi kawusuni kawe gunendi biya bakwe ma radio no sinandi kanugu sankir bakano mebengi gabasuka sisu gabasuka mu gabasuka tiwa gabasuka meru bengi ubasukmo kabura goro udunia diri umanwa udunia diri guneo atene yini onora iru kanyena nubu yesu naba nese yesu okwa ne kwa ba naba iru so udunia diri ugama seruko kwa mungu kwa wakuru kusei dunia diri mama mero bisibu ya siya wandebe kabura goro wii sikuru bukote kwa ya kwa atarata mwonora ilu kanyena nubu katia yensu nabadnese yensu kwa nubu ya buko wii sikuru kubuneo atarata sonte ya buko wii sikuru kubarate ya tuko mako mero bisibu tuko kibu katotewe kibu mbi kwara bebe ba gono siya wabewe alaji kore nduro ukamadai sonuro barate na baka nuno siya bere nduro diete retrete ukama sikio barate na baka nuno go nuno siyamu damasuno ukama sonkao barate na baka nuno go nuno siyamu sabi konro we akama sonkao barate na baka nuno siyamu debe mwen sisu udunia diri u goro ya udunia diri muwede ukama sonkao siku kparo barate na baka nuno goro go nuno siyamu mama uka wa fomburi yo beba matiye mire bisibu watiye seka fombu ko baratele baka be nosi ya mo deme goro u dunia deri wo ba pibu uka wa son tuwo baratele baka nungo nosi ya mo ba iru mwen akama gumpario baratele baka nungo nosi ya mo suroku gune mwen akama boring biti wo baratele baka nungo nosi ya mo mire bisibu watiye mwen anye mewako uka nungo dani mwen akama son mo ba dekaro baratele baka nungo nosi ya mo nyaki dari uka ina unyoburo baratina baka nungo nosi ya mo siku suno mwen akama gamario baratina baka nungo nosi ya mo ganigi bio ukama winon kasiro baratina baka nungo nosi ya mo maso kuri baratina kaka gorong gono wara wanya kama kuno baratini ambaka nu gorun gono siyamu na mele bisibu ya siyamu deme gorun goru tagina kini mansika yankuwa atarata sonu koba yiru dede yebuko win wi gorun siguruko guneon gune sika sika ao baratini antuko mako mele bisibu tuko giwuka toto giwu mbigora kabura urusika saa gunendi kabura biyokadu saa gunendi kabura dado saa gunendi kase urusuni gawe saa gunendi pia bakpe masara adyo ono sinandi buka mire bisibu tuku gibu katotole gibu nko ono siya bengiu gabasuka mo sesu bi meru bengiu basuku mo kabura goru ujuni adiri kison atene yeni onora yiru kanyena nubu katia ye suru noba nese suru kura ne kwa ba noba yiru so ya ujuni adiri guneno umaka seru kukua uungu nubu kawakuru se juni adiri goru goru tayibu kuhu isikuru kuwa ya mkua atarata uonora yiru kanyena nubu katia ye suru noba nese suru kura nubu atarata wami ya buko uinsikuru kugune sika sika oku soso nkoba yiru tede ya baka mire bisibu tuku kibu katodwe kibu nosi yamu bebe bama goi nosi yamu bewe uru duwaru uka mwa gumbario baratiri ya baka nungo nosi yamu yo wenti aka mwa kwele alafiyaro baratiri ya baka nungo nosi yamu mwama ye bibatiye uka no sime sakadori sime uka mwa wino kpakiro baratiri ya baka nungo nosi yamu siru aka mwa dario da insu ya niyo baratiri ya kaka bigono yemi goro umma wa udunia diri bako ma goro nsikuru kuwa ya kuwa siya atarata kwa ba yiru didi ya bako goro nsikuru ku guneo kuna mwuru sunu we aka mwa wenu baratiri ya baka nonosi ya mwa demi we bi udunia diri goro umma wa gunu siru uka mwa shonga mbuko wero baratiri ya baka nongono siyamu samata aka mwa nyesio baratiri ya kaka gono ubali lemam aka mwa teme kikiro baratiri ya baka nongono siyamu teme sunu teme sikuru sunu aka mwa teme yon baratiri ya baka nongono siyamu demi goro umma wa suboki bienveni uka mwa sinandiyo ankadre ya mi uka mwa sinandiyo baratiri ya baka nongono goron gono siyamu weno suno akasa kaburam busiru wisa kaburam busiru ukama wino baratini abaka nungo gono siyamu demi goro kabura goro udunia diri umma wawo ya mkua atarata kwa ba ilu didi ya buko winsikuruku marekuro akasa kankan gomini akama borio baratini abaka nungo gono siyamu mwemani sule kosia lahana aka wa mare guru wo baratini abaka nungo gono siyamu baratini akaka no goro umma wa moro aga ma komio baratina baka nu gono siamo duwe uga mwa inao baratina baka nu goro gono siamo demi kabura goro udunia diri kabura urusika guneo kabura biagadu guneo kabura dadu guneo kase urusuni gawe gunendi pia bakwe mamu buka mere bisibu tuku kibu kwa totule kibu no siya demi kabura goro udunia diri guneo we mwon uno buka wakuru siso udunia diri atene yini kwa bano bayiru didi ya udunia diri umaka udunia diri ukuwa mwon uno buka wakuru buko ma winsikuru kuwa ya mkuwa aterata uono

0: Mbara ne nava kaka imitanda imaka kanono elawe kwa zaino bidugo ka nui watoko vile dunfudu ni yahi dede tenguwa falumu yahi faluro ngai uro bawa tayi dunwa dai dunene na nanti agonga
1: gonga nu mingi te alidu salifu kwa chera tengura gonga nu tengura kang umo watawa amama na nanti la nandi uro abara tengura go hakute goro kwe debo afewa haruna tacha kama pe gandomi unjo inu wako baduro kondonati tinkura hanu ndebo mato wada tinkura subaga tuweti odo wata ojonga to ujongi wa acha nafa kwa odila to odili kumatu wali wabi ichede gangu angoro kwa anu walitimu kwa wali tinkura kwa wakati wabu ichede wenyi angoro kwa wala odare angoni chukeli mako kati nye olilata tila itinkura nga dulele na nantile na ata nungo
0: wadi Wari anu ari abu anu bayinu beri ko ka to metini ando me goda beda
2: to mindo ka jiru miwo wadi abu ga ba gurun paru to no ata ko jengura ka ya heso sei debbo watira gon ko musanne sanne lado ka

Mora kwa gaira ya huoka huku wa ademi na igiru mkwe. Kuyite ni yami itare makangatia yuru noba ine. Itakam noba yuru noba atia. Noba yuru yuru. Ngume kangatia noba ine noba atia. Ne yuru. Tia noba yuru. Nobu noba ine. Bainye yika ugega ku. Mora kwa gaira. Masu guma agaideni. Sabansu guma amibisibu. Iduma kwa yika humbe inye nubunuko.

0: Algo con mi mami, lo yo no supe. Algo con mi daddy, amboro. No era un deseo, no soy Mohamed.
1: Urando.
2: Arafia.
1: Mabu nusoka.
2: Ne gane se ni sa kombu wendi.
1: Ana fombu regibu.
2: Mabu ande.
1: Toya.
2: Ah, yoye. Mewa kwa. Mewa kwa aga yara ye. Ah, yunga ya kwa.
1: Toya wa. Aga humbu nuko.
2: Oh, yinga wa.
1: Oh.
2: Yeba ne. Banu kwa kawe kwa unu kisa ha.
1: Hmm.
2: Ya awa me ba wisho abaga de do anyen chuwo
1: oh
2: ka shu kafwa shuru
1: oh soro
2: oh ka yin ya ye nguru
1: ya ka ku mo akwa ga ya ye nguru ho
2: oh yin ya yita ku yita
1: oh
2: se ga ho shoten kuro mi aka ege ka ye duge ka he shote shwa aswa ni mi
1: oh
2: Nata ma bawe ko nundi ka mami ama an kwa mata wan koita uga man gande
1: ummena wuru hi akure nu ita ko mwa kwa ga yare wuru ko ita e
2: oh
1: ya ka sige mi su te ta wam
2: oh
1: an siga kwa kwa he so te yi hi ma
2: oh oh
1: ya ma
2: shuru ba shuru mi ya gire mi ya gire fa
1: ye ton ya ka ma mo ga ga mena
2: na ye ton yira mi dina ye ton yira
1: ka ma no mo ga mo ka ma ko
2: normal ko yemi yare wa me le ku kro ibo go man sho ami ne gun nan ki kro ganda kro kwa ne nyi nyi sho mu ne gun kro ha mi mi ko to go ko
1: mma gandura ti mi aga ma ko mi
2: e va to ndo
1: se se era ko se I wa alaikum salam Anna Eduardo, de Mairo.
3: Eduardo.
1: Eduardo.
3: Oh.
1: Gbangwa ga mini.
3: Oh.
1: Iya won.
3: Won dai wa.
1: Oh.
3: Ne wora ka woru tura anya me zama wa wen dia nu kam kam pe ku zama turi.
1: Oh.
3: A dai ka su.
1: Mhm.
3: A da duma siru ka.
1: Duma siru.
3: Oh.
1: Mhm.
3: A dai se na kwa gudi ka ho na baita.
1: Gwe guba
3: gubi o
1: no baita
3: o
1: ye nwinure de ga nomo
3: ya atura mi kure de
1: ye nya wa kure gande ge ha gwe guba
3: o ai ai ga anna bada boso boten kuru mi abuko be ang ba bai mo sina ni kuro ani duge tenni
1: o
3: boso na baita suama aduke bote so
1: oh
3: a wi dini koro minnu ko baun dia da da dairu na minnu ko ko yibo a baun te ba
1: oh
3: da ni na da ne ya yira mi
1: ya wara sa sera
0: ana bora bu ai go ne ko ka kon do yiro a jogo bu so bo te yiro ama su ko ne kala bu la ba kusa Ayo konen tawo yan ba bi wo re yo

0: Kurando.
1: Alafia, ma.
0: Alafia, ma, banu soga.
1: Ya, da, brasan.
0: Ya, mwela, sanu sadagi.
1: To, ves, na, yu,
0: sanu, no, ame, mwapi, ya, ndere.
1: Ne, ya.
0: Oh.
1: Nanda, te, mwapi, mwapi, mwapi, mwapi, mwapi, mwapi, mwapi, mwapi, mwapi, mwapi, mwapi, mwapi, mwapi, mwapi, mwapi, mwapi, mwapi, mwapi, mwapi, mwapi, mwapi, mwapi, mwapi, mwapi, mwapi, mwapi, mwapi, mwapi, mwapi, mwapi, mwapi, mwapi, mwapi, mwapi, mwapi, mwapi, mwapi, mwapi, mwapi, mwapi, mwapi, mwapi, mwapi, mwapi, mwapi, mwapi, mwapi, mwapi, mwapi, mwapi, mwapi, mwapi, mwapi, mwapi, mwapi, mwapi, mwapi, mwapi, mwapi, mwapi, mwapi, mwapi, mwapi, mwapi, mwapi, mwapi, mwapi, mwapi, mwapi, mwapi, mwapi, mwapi, mwapi, mwapi, mw

0: Kurando.
1: Ka gun hɔn dan k'o gun hɔn siɲɛ wa.
0: Yawa.
1: Oh.
0: Sɛsi yɛrɛ tɔn sɛn.

0: kurando.
1: Akuna.
0: Maba nusoka.
1: Izo Ireland.
0: Wairo.
1: Kare Isa wa Ireland.
0: Isa.
1: Nemi na tumra waya.
0: To ya mwera mwene sutua na harai gira faye nture hatora e faye hawa ya kuhwa fani kwa mena nsang nyeru mofu kahoge hamo so aswa adaki uye besiwa gemoto so kutoku kuhu nwa fani kwa gangia sasera.

0: Kurando.
1: Lafia.
0: Oh, gai biata kwa.
1: Naam.
0: Ya wala sana suara ki.
1: Na wani, miro ya masugu mama. Denge mkeni ya.
0: To anda tagi undi ya mi.
1: Ni ya mini ya masugu mini.
0: To ya wala.
1: To kwa nsi.
0: Oh.

ayo kwa kumi mami lo yiro nosu ayo kwa kumi dadi ya mboro mwende suno yisawi mwamezi mwankiro bale mboro wa

una udomara kwa une worokwa yanka wera akuru daka wera akuru uma anka uno udaka kwa uma babe ndumi ganyi ay adomadesha yukuro mba unshana ma yeba tobi kwa bento to itabato mumia bara yinjiru kasu mugwai bago mia bara mwa aye ya jaye kuro mba ushana kwa yawo ne wi bimiro kwa do gineji ngbane uda ba so mo ne gema ayira bela ne ayira bela ne tonu jo aya shakun kwa ya jaye kuro mba ya shi wu shi yawo ne gema ye ba wi mara wi ku mba bi ku isuna ye jo na wi suma meme han wi ko wu ntuma kan duge ya nwa wi yin mo wi yin buni na ba so mo me ma ba ne ya tare ya ba ni ni ngun ku gwari ga ka ta magunu ashe wa dire dire no mate ayo ka ashe wa da kuno ya sigiro siru na kuna gureyo gureni una kuna kunju bonjour bonjour bonjour ndia oburu sio gwia ko de su ya ba ledu ba to mu ita e ba de ma amina on ka ba shuwa ba de ma numa shira kun tere ba na ya ka su ya me ba yen be yin ni boro wa e ura bo bere wa no sha ba sha e kuro mba o shin ru iru to ba nti o te o aye te o ga ma wi wa me o ngi ba me ba sha e kuro mba o shin tura wi ma gita she ye ni wi nduma o de en toro o shin ge kan

0: I'm no sinner. Yeah, Tom will kill so he. Yeah, my Tom will not see. Yes, one I ain't Garica.
1: Don't Chabi kwa duga mi wa mani ka nane la. Ya iku endro. Tinya tuwa mi wa ati wa kwa chobe. Chobe chongi o tuwa mi bura puna be. Chenta si ikwa puna kwa la gali ki bura kontwe ya kwa yi. La api angwa njero vi wa uya chi u kama gobi ku. Nga ete mankwe unga mi ya gobi ku li kwa yi. Mbilo kwa lu nyami wa da. Uwari yeku timba njero vi wa yeku ku. I'm going to go to the house. Mero kwa nyana mi wala wai. Ya yi duwe manga mbi bulo. Duwe manga kwe ya luku wame wa. Wipe nuku. Kwa mero kwa adu nyana mi wala da. Kaya nyo ya ke mbi kwa na toa. Wipa do bala kuni. Mero kwa adu nyana mi wala da. Ya yi duwe manga mbi bulo. Duwe manga kwe ya luku wame wa choka. Mero kwa adu nyana mi chuno. Kaya nyo ya ke mbi bulo. I am one of the people who are not going to be able to do it. Aku ma be ta na jun ko nu jun pai ke anyu ya ke mbiya mi wa ko kwa na ka ke mu wa wi pe na ogu ke ba nda ye wa ale mu na pai ya yi ba ko ku mi wa to ra ko ku du ku ku mi wa ke ra pai ton be kwa mi kwa ru ya mi jun ko nge pai ba nu ma bu ra ka ba do ma mu na jun pai ba an ku an ku mi wa bu ra ko nge ni pai wa ju an na ka ru ndi wa bu ra mu ya e Munga kwa bengi mi wati mwe kwai. Ni kwa debu kumba madi wa kache kumuro kwai. Aku mame kwa na mwa ale jun ya kwai. Ngo ye te maina mi wajua. Nga kula toke ndwa mi wa wichi nchanu mwala. Nga kache ndwa yi wa wichi nchanu mwala. Nga dwe manga ndwa mi wa wika aku kwai. Tia dumi bambu anjelo wi wa wikuwa nto mwama wiku. Aku mawe kwa na bulopu ya we. Nga kwa nyonga kundwa mi wa kuteke luku. Kwa ya kumawita na watu ulu. Teke nyonga kundwa mi wa pigi ya kwa hii. Chabi kwa hiyo. Na ngemu na nkwa mwapura ale ngele kwa hii. Nde maina mi watu wa. Ye nchwa pa mokwa na nungu na kwa dupo mwa te maina mi watu wa kainu kene kwa hii. Ni kwa debu tumpa madiwa. Ye nchwa kwa manu wa mi wananga ube ini. Kwa jika tuwa po uja kani mwa maja wene kwa hii. Nga kwa nyo ya endro, nya endi ki ibro mi mwa kwa hii kwa hii. Kwa chak ndro hii wa wik me kwa mwra. Aku mabe eta na pula tunguru. Kwa kwa e bambu adio mbiya mi mwa kwa mbaba wu namu. Nge ki kwa etu mbiya mi mwa ma wik ya kwa. Kwa aku mami eta na mwa ayo mwa mwa kwa hii. Baka numa kwa kapata mwa mwa pula kwa hii. Buja ye inu ndaru wa nanu wa ni kwa hii wite ke uku. Alanka nonga nya bulo, tonda kunda kandwa waka mwa. Chabi kwa hiyo, nika wami wa jawa na bulo. Nde kwa kwa kundra wime wa jayina ko. Kwa jinyo kwa hiyo la adra ine wa kwe. Badoma na nunga mi wa badoma. Nga teme ya kwa ina chuno, mungyadi wa mi wa kunteme. Kina kikuwa kwa nana yipa ya kwa wa wa ngakumu. Chai kikuwa ba ya wa natoa. Nga biyo kai nde wa miwa. Wichuwa mba kia uku. Nga tongolo tungundi ya miwa. Kuiwa kwe kia uku. Chabi kwa iyo. Yekyo ba mo kwa nana wa wa ngakumu. Biyo nana biyo miwa. Wine kine kia kuni kwa iyo. Kwa ya kumami itwa na wa ayengwa ma. Nishia wakimbia miwa, baba uchieko. when Baba went to me, we have a poor person, a very funny one, Mauricio. Yabby, by you, Yabby, I know you go be a new one. To my friend, go out and go away. Now, I got to be a new one with Garbuni. But gay, I have no work, but. Yai ku endro ku eba daya wa e mwana ku e na nga rumro bi wa ma ku e wugu ba ku ma wi na wa e mwana ma kwai nga yai ku endro ku e ta ndro mi wa e mwana ku e ta je rumro mi wa ma wi bi a kwai nga yai ku endro buro nga e be tro ju ba ga ru na ju ba ni na na ku na wa mi wa ku e gu I'm a bit, but now I don't know. So down here, I don't know. I want to buy my yard when you work a normal way. You know, I don't look back by Nayab, you have to go up my own dark way. You want that, but Nayab, tell me what Nayab is. Jabby, by all, Jabba's not going to go up, who knows? By a good news of the Nayab, but you go up by your way. Remember what you want me to know? We carry you, come and work like Yanya will come on by. Jabby by you. Love you, I'm going to Yako Mibuwa. Yak by. Yep, and I think you go out, but now I think you are Google. What are you putting back in Jabby? When do we have power? The Mai would have a prayer to go, come with a man watching. Jabby by you. Jango jongwa gubunda wa diwa ya. Pa janendo nuke

me kusun o ka sun halita kuwa sara abin ni moro dawuru sara kan sha ka fara ganuwa ta sara

Tondura biwa na la winga kono na kunuru ya shoga sekwa bana wa doge beba na so sabi doba ye bogo mama sabi giwiri mama sabi kuba rukara ya bi kurota gi wayo ya kuni kinontora sekwa ikaya juma sabi mwaka maya juma sabi awa ya juma ya ndo ani gibile kuona wa awa sabi kwa shima gani wa o sabi saya shima diyo ya kwa ale juma besa mbaka nigi ya shima diya dehi kukula kakua o sabi miyato keba dona baka ya mari dua batna ilu kuno kana baka ya mari sabi banana wa banana wa wala kungo nuwa na wa

kumbi kuro tagi na wa kuna kase uya ibu sai kwa dara ka mo mo ya soga na uwe gine no ya sogu mo sabi anto ura sala banu biru yore sai kwa dani ura kuna banu biru yore sai kwa dani shuru bogo sai kwa.

ya mbi kuro taki na wa ya kwa na nje mu wa na wa riba si ya lomba la date ya kura soko na wa awa walu ya kura sana no sanga kwa ulo mane se yema soka nigiyo sabi kibili yema ya koma ko yema kese me sanungi wa sekwa seru mwana kwa ibanduro wa makarami o seji yena mwana kesele nsalo wa mano kula uya kurungi na makarami moka beri furo gira mama mwana katuma soni o mama sonduro bidu waba winka kose yema sabi kumamalo yema de usabi kakadukule buko ya dani de o sabi yaba kakadukule no kana baga nyama sabi Tondura wili kibia ilma ndevu Nina ngosa rondro tona baganya maisavi Eluma besemba kase ilma Sibuti ya deyo savi To italense kwa nigiyo Ta italense kwa nigiyo Baya tondura kula mungulu seudi selu Yaba tayuto baya wanamo Nila mungulu seudi mamam Yembi wakotu mamam Kayukua kuna saro lekwa Kwa yonse anina duwa dona baga yama inawa Naba wamisi ya muwa Kasime ya ma o kuwa o Awele basama kinko monyo sina nyo Sime ya ma mambe kusoro soro Bula nama uwe ya ma Mwaka ma bivano bula ya ma

tori yona wa. Awa mi ne bara koko nada waka gaiwe seiba. Tondura bili wana winga eko na wa. Anko wa komi yawa ni ba. Baba chaga ukara tuvano. Maiku ye matora tori yo. Maishi ma ye matora tori yo. Mala besha yu gebe tora tori yo. Kasha kaga ni ya sabo. Awa waru ya urasa na sanga kwa uro. Ya mabia doko kore nko mo tore yo. Madura sema sa kwa neni na wa. Isako nasi ilo sema isako. Sa kwa neni ya iko dora ule. Kwa ule banduro sema sa kwa neni na wa. Ya dura bako mo tore yo. Mwoyo ya kukanyo ule. Mwaka umano nigia. Tukandura bili wana winga eko na wa Na yasi na kebumbi wa makokani kuralasi o isago Bangwa unibwe dobe shambula kabuyote na wa Taba wana siyara isago Ya mwake mwagoda mbiye o na wa Ibu bangwa luke duya mino Tukandura bili wana winga eko na wa Banda na mwabanu walasi Awala si tokoba na soya kikwa kukwane ya ule Awa koshwa ule Ye gogo ya kagoa duya minawa Gogo na kagoa ego dola Wala kongodu wano Moja duke wambi kagari Na yosa duke watora kwane ya ule kwa Wala kwa eba kuroto satu yo Awa minabara koko dadabo kagari wekulo Ebuna duwa magadora kwane yo Marabe kubula no na mama kwane yo Na biwa no bwela kulo Na kwele jira na mama na wa Tondura biwa wana benga ekono Banu marabano ndara tuyami Bamani ya banu ndara Kina juko sana kagai Ayame yoru Awa waru suru Antomo suru Abumamo suru Ya moro kurara sama moro sangu wana wa Angko mako minya wa sadu Doma jaka juga duba kwa yi Kala rasi batora kwa neyo kuro Mabe

kwa pantan shere wo shere kwa yo wo shere bo wo shere kwa yo ala dia na ko yo be ngwa ntu mo shere ko ha ala di wela ntu mo ka tene kwa yo ya no shume shere kwa ti kulo ha yo yo.

0: kurenti una nyoti mogwa
1: andau yara
0: yara
1: baba yara ga tirini ba fa ti awo na me ora ha o me o ha ha anda gi ho gi ho wor mu
0: me ya ni be he wo ma gi ho ba
1: ma ba ha si ba sama david ti sun ho di o ma isun ki ki u firi mo u swin ma amora la e gari da re do malai na ya be ki mi suro o ma ne o wor ma ya la be ki mi suro ne san dole ya na si ara ma sun o
0: ba se gere tenti ya ona wi ya he wa mo ya di bia ma mi o ko ga he azuma
1: mama
0: baba yera e baga ba aga eta yenti aga de tuli
1: la matu barba su ba yera la matu barba ni ka fanna ba
0: nema
1: ka fatma ba to isa peti buze ama ya lu de moro sina dogi arasa daga wuru kuma ne wi be ki wa na ka he do bi o rasam ne ba ma I kura turu o yin na wa
2: o ha o o go ime
1: o we ya
2: o te he wa ya
1: o ye ho mo ngu be ne wi bi o na ya a ningiru ga kan mo yin na
2: wa ya giro mi ya ki ku wa ya
1: Ibeba tume hitu.
2: Ito mbeba reba goi wa adama mindi goi ben na maduwa ba bake gati ya ya mabisa.
1: Gara. Gara. Gag mpa. Se ungeru ya gbiru.
0: Sino hide nunke kwa.
1: Oh oh.
2: Yeah. Reba ngoma ni meru yo uye mabane biba kabiti inora.
1: Oh.
0: Tiga pia baga nora.
1: No no inga Inti nolda kafara nuwa babot ya. Ta, kan talem. Ye da diga suwe huga wole kiri
0: kiri. Mama wa, mama wa.
1: Eh.
0: Koto nuwa adu mohe abyo. Sinte bogo nuwa mi. Bago mambe shunwa bogo sinte na.
1: Kama, go ipe.
0: Ka go ipe.
1: Ge nuwa ge ho ba.
0: Man nabia bogo manu shobe.
1: Si hudi wa.